0: ko amane mu efi se wonyame boss ni pa no waka chee se klese ada ubebu masem so ada ubeye bone wo wo e na ubewu
1: yes
0: enti chee se na owu ni ho but ko si se ubebu wonyame asem so enya de ebetumi adu so
1: yes
0: o how no ho but ko si se ubeti wonyame asem so enya de ubebu wonyame asem so enya de ebetumi adu so
1: yes

papa ye bompa ya etwa to ye ka kire onyame onkonkru se anadwe ye de apemfo a etie ne bre mu nyina ye de apemfo e wo ye pro no isu ene ye manta mu ene one owo on my gun mu onyame ensem patie fo wo tie asempa FM na ena nadwe wafe furu apemfo a etie onyame asema nadwe nyina anadwe ye de obi biara e ko e ye